0: zulo kiawe suri chaati igri. Che taa qabri tsuishi gyurden yokhaji yaku shubu suisha sinile pigi sunne qabri tini maa ji mori kiawa mungiwe chu zaab. Di mingi shego chu zaab nda chidi nganzu zilo tangyo zi ganchi timni ziti libili che koi ngurita.
1: Nrubal.
0: Koi ngur ziti tenbu yomare. Chugu ziti.
1: Lasik.
0: Tangbo suri zi tamba namda ngarazu namgyu yun ruan saka chigirwa tangbo di zi nangdaagi ziti tenbu yomare ziti bujaya tegiza yomare. Chata tangbo di qopige yaada karisini zama gyabayada kanga pinali ya anzu di mwanda susay di sota dindana daga dunyo yu.
1: Lasik.
0: Jiju langgo nyu sosa singiram, mwanda chungo sosa singiram dan dazu kanga daga rdu dindas bat dimigi chu cawe na jik lugu dina jaga jik zidang du dindas jik zama gyayaga jik zidindar maa jik zanya jik dina maa bengi dindar kanga cha jibigi nal di shibri dunga.
1: Nirwa dunga
0: zula. Daga sisi lo dambi na oti na gyon yori jada yakshu ju na anzu chile gana jina zilo madana yaga yore.
1: Lesek.
0: Yaga yore. Zilo dami ni nada nye chubi. Tos kabri kodinze chib da duwa su duwa digi duwa gig su dinze da namgyu gyaga nye zhangshi na sik duwa.
1: Raba raba.
0: O di su dinze si duwa le zikwe dinyo. Amo chati chugu zong shi mi zilo dansha duwa khasakal zikwe sha zangwa mi duwa sande she digre.
1: Raba.
0: Zedan di yindu zilo madana yaga yore. Da zilo dami zilo dama da da su dagu susuruwa tonda che susu tachi gyur di yindu zilo dan cawe chugu di karasina
1: chochoo laki gani
0: yinji mijik kira zilo dan cawe jeli ya kore totum soli ya
1: teche
0: di chugu gu togoi matip de da chochoo laki kirangi yume topna laki timigi mojati ya dan che timigi mojati shibshi tuzu mayoba timigi genjogi chengwi piwa tuju mayo, di zhegi mengshiga, neta takta iwa mengshiga liya, ani kori totumso ne zi gyubi, zi gao ne, pena naku ne gao suwa na, rwaan zi mao ne, zi ngombo suwa si nyesu da, da kiraan zilo chushi di, pena kiraan liya, di chetrindi gyubi dengri.
1: Lesek.
0: Chetrindi, piga zhulu nye gurta.
1: Lesek.
0: Chetrindi zhulu nye sati, kiraan kaidi shigizay moja yinba yina, shigizay temto kanyo moja yinba yina, gongo da, chamdo kwa le yina, chetin di gyubo tang tukure.
1: Lesek la.
0: Ti rik diga, nga zu namgyu, jik rangi mototan na tenyi ki dhubay chala shasa namgyu, shingli cha yiwa.
1: Rwa yina.
0: Bokchen shasa chomdi. O di kane, o di da, nga zu tanda zilo tangba. Timi ki motot chenpyo giblo da, shio iye da yun, songzhe lango chibi iye da yun liya, toksi cha, kagumunduwa cha. Zi maaw da gaw dinti chun dange sungyab chiyachi.
1: Rabaki
0: lama. Di loomige chika yan yungu numdaag chili gacha. Wo tige kaa tige sum kori totumso kowali yang tangbo timdo maga gasa da teo maari. Keraan taa nyesay kori totumso dili ya chedindi gyubadan yoris.
1: Lase.
0: Keraan tega gyubadan dagari. Di keraan ko gendi nyan tanda shubi mora parte yun nyeja di zangma su. Shibshi tuju le dun shibshi tuju yun na ānyā pīkē sūgumā rē, shēnyā kū yū chī chēshā sīgā rūwā dē, shībshī tūchū yō rūwā, dēnē dēnzū yūgī bōshē rūwā, dēnzū yūgī chēngū pīwē bāsā tūchū mā yō rūwā, dīgē cā yū nā, ānyā chūgō dī kērāngī lāgdō khāpā nā jīngī sūm nā lō liyā, chūgō dī pīkī nā tā dū nē tā dī tāk tā tēshā zhēng chā sū tuyān dū nā,
1: ānyā
0: pīkē yā, chūgō dī kērāng tā nī sē kū rī tō tōm sō kō wā lī yā, di kyanyong sacha kwa li kya shirin di gyubatan tukuris di gyubatan ya di li kaku che yo mari di gyubatan di kharisini biga bar kyeb gyosh kyeb biga ya da gyosh kyeb ani chi kyanang tukuy ma dip da dhugyo la ki ngal ya chugo di chushi di chabu kyeb chukuri dhugsiri chushi chugo chabu kyeb ruwa ani dhugyo la ki ngal ya bar di chabu kyeb ruwa tangu kyanang mocha kawi ina da tanda kyanang mocha chi mawe sursu ina mawe bar di lugu gu ruwa wo tinze sur cha de res
1: zada
0: di ni di to ya kona sim zhen na ko ya min du di ni di na le ge tang bu di ni le
1: le se ge la ne mo ji ge ndi xue ji li ya cha zhou ji ge kho song ba ba ge zhu bo o zhu ge be se ge la ge ge ndi xin na dong ge ge la ge ren ye ge nyam nyon dan zhe ji zhe yu ge xi zha mo zhe xin na shu ge ni
0: ba ba zhu bo ya ni ya ta de du sa wo dun de se shu zhi xue bi
1: le se ge la
0: da na ge ran ba ba ge neng mi o bi ne zhi de le kinaangi lopcho oonay chi tiyawri, kinaangi pyunji oonay chi tiyawri,
1: rimi
0: rima, tingu ling, tali ling mara, kanda tali

0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Ma yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Chen bie sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nam ji chuo le xin.